0: Vamos a pagar el bill del agua. Ahorita regresamos con más del Freeway Show.
1: Viene el momento de sabiduría aquí al Freeway Show.
2: Y mira, las derrotas también forman campeones para que tú seas una persona más feliz.
3: Oye, si nos quieres ver en vivo y también el bikini de Zaida, que oye, no manches, Zaida, la neta, te van a regañar, mija.
2: Pues que me regañen, ni modo.
3: Estamos en vivo en YouTube en el Freeway Show y también en ViX, canal 702 de ViX Música.
4: Uf, verano más caliente que el pavimento.
0: Pero más prendido que nunca.
5: Con tus compas, el Freeway Show.
6: Individuals and businesses with tax problems, listen carefully. If you owe over $10,000 in back taxes or have unfiled tax returns, U.S. Tax Shield can help you take back control. The IRS can seize your bank accounts, garnish your paycheck, close your business, and file criminal charges. Our team of tax attorneys can stop collections and get you protected. U.S. Tax Shield offers a price protection guaranteed quote to get you protected today. U.S. Tax Shield is A-plus rated with the BBB, so call 800-519-7796. U.S. Tax Shield, 800-519-7796.
7: Después de trapear, a veces siento que los pisos aún no están limpios, pero los pisos de mi hermana siempre están brillosos. Le pregunté por su secreto y me dio el Swiffer Power Mop. Con su líquido poderoso, el Swiffer Power Mop activa miles de microestropajos que limpian 5 veces más profundo. Su cabezal giratorio de 360 grados limpia áreas donde un trapeador tradicional no alcanza, como atrás del inodoro. Ahora los pisos están impecables como los de mi hermana. Trata el Swiffer Power Mop. Te encantará o te devolverán tu dinero.
8: Ahorra más con Lowe's y lleva cada proyecto al siguiente nivel. Ahorra 15% en una selección de puertas de entradas e interiores personalizadas. Además, ahorra $80 en un kit de 12 herramientas de Wolf de 20 voltios max por $169. Y en el Pro Desk de Lowe's, trae tu lista de materiales escrita o en una foto y recibe una cotización en minutos. Agiliza tus proyectos mientras sigues ahorrando con Lowe's. Válido hasta 7-8 hasta agotar existencia. Selección varía por lugar.
9: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
10: Este es el fin de semana para aprovechar los grandes ahorros de la venta del 4 de julio de Seymar. Seymar pagará el impuesto sobre la venta en tu compra de muebles o colchones. Además, ahorra en promoción de fabricante en precios y compras especiales en electrodomésticos. Compra y ahorra hoy a partir de las 9 de la mañana. La enorme selección de sillones, sofás, colchones, recámaras, muebles para televisión, soportes, cuadros, lámparas, mesas ocasionales y comedores. Seymar ofrece un año de interés diferido con tu buen crédito y además entrega, armará y retirará tus artículos gratis si vives en el área de servicio. Seymar también respalda tu compra con el departamento de servicio y partes más grande del valle. ¡Date prisa! Mientras dure la buena selección, es tu último fin de semana para ahorrar en la venta de Seymar del 4 de julio, ubicado al norte de la avenida Huenache. Precios de venta excluyen productos UMRP, artículos de liquidación y partes. Visita Seymar.net.
11: ¿Los síntomas de la colitis ulcerosa regresan? Tremfya Guselkumab puede ayudarte a controlar el ciclo de síntomas de la colitis ulcerosa. Al año, los pacientes que recibieron Tremfya alcanzaron una remisión clínica y algunos pacientes alcanzaron una remisión endoscópica. Los resultados individuales pueden variar. Tremfya es un medicamento recetado utilizado para tratar adultos con colitis ulcerosa activa de moderada a grave. Pueden ocurrir reacciones alérgicas graves, mayor riesgo de infecciones o menor capacidad para combatirlas y problemas hepáticos. Antes del tratamiento, debes examinarte para detectar infecciones y tuberculosis. Infórmale a tu médico si tienes una infección, síntomas como los de la gripe o si necesitas una vacuna. Descubre lo que es posible. Pregúntale a tu médico sobre Tremfya. Llama al 1-800-526-7736 para obtener más información o visita tremfyaradio.com.
12: Los invitamos el domingo.